yow mi ñi bàyyi xel ci jant bi FM Touba 95.2. Assalaamualeykum. Yow mi ñi bàyyi xel ci Tiengnere FM Dakar 92.6. Assalaamualeykum. Ki ñuy topp itam ci Lerke FM Louga 94.6. Assalaamualeykum. Ñi ñëpp ñu àndanoo fasiyene door xulafaul xadim yi namba taatan ak aroor ci seen tedd ngay jikko ñoom xalifa yi Serigne Touba. Waaye fasiyene root itam seen doxin ak seen doxalin yu sell ci lépp di njariñu kase. Jotaay bi bis bu set mu am insha allahu ci waxtu wi. Kon mbokk yi, xarit yi, way teew lii rafetlu nañ bu baax seenu teew te ñaanal mu cëg taw feex. Waaye di leen nuyu te leen di sant. Kon jërë ngeen jëf. Assalaamualeykum, assalaamualeykum, assalaamualeykum wa rahmatullah. Di yeesal sama jaayante, di feddali sama cant ci sunu sangu sunu Serigne Cheikh Ahmed Al Khadim radiyallahu anhu. Yalla ñu nangul ñun ñëpp, di ñaan sunu borom di ñu ko gën di fayal radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu anna. Di jaar ci buntu bi Serigne Moustapha, di jaar ci jëwriñ ci Moustapha borom pestif bi mbégte mi Cheikh Moustapha. Yann fi yàgg tëwér Serigne Moustapha lépp lu mu yéene ci liggéeyal Khadim Moustapha te liggéeyal ku may liggéeyal l'islam bi yépp. Yàlla na wax ca, yàlla na jëf ca lu koy bépp njortu. Yéene jim am ci xam-xam nga xam ne mbir mi mën nañ ne datt bi wala reen bi bu doon tabax ñu ne fondement bi xanaa bay boo ñu ne xam-xam Serigne Moustapha yàlla na ci yàgg am ndam. Di siyaara mboolem suñuy kilifa yi diine ak fuñ mën a ne